O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita iwa yaso, lua wa yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fso soani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au ai te pupole isi mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, vili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.

Faitauina leu polipoto no le tautua ma tavela linga linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga ma faanonoanga ona ole maliu. Manatua linga linga fusi and Sons malana au au nanga. Ole a faa mama avenga atu mo oe male ainga. Vala au ili telefoni lua fitu lima, tolu tolu o fitu.

Maya malo iyo. Ya, sek. Ya, datu wak malo datu pesel ya. Orang hal datu pekala beli cayau. Parolo lelai basa lo jino. Bo datu matua.